0: Meer. Ja, Lotschka, kuda ti katiš? Korzinu obadješ, nie varotiš sa. Korzinu obadješ, nie varotiš sa.
1: Ehi!